0: Kena ye Rohana.
1: Kena ye ke Maria.
0: Kena ye Hamida.
1: Kena ye Anum.
2: Kali kampung AKM Bukit Masih. Sekolah Hantu ACFM Moyang.